0: الليث فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون
1: الله سوى قضينا إليه ذلك الأمر من يوحي من الأمر زوى النبي الله لوط عليه السلام قضينا أنا مرينا لكم وحي وقضينا إليه ذلك الأمر مرد قابل سلم بشيطة تذكر وحي أن دافر هؤلاء lalle karshen waɗannan mutane na su da saukar ya taka makasudin abin yankewa ne musubihina da sassafe wato da asuba ke da shi ne musubihina Allah ya riga sanar da shi cewa da sanyin safiya za a darkake su da azaba da haka shi ya sa aka ce shi ya wuce cikin dare shi da iyalansa su fice su su lalle su burgani to shi ne cewa waja'a ahlul madinati sai mutanen gari suka zo wato gidan annabi Lut kenan yastabshirun wato suna masu farin ciki don sun ga annabi Lut ya yi sababbin baki sun zo a cikin siffar ƴan adam dan mala'ikun sun zo ne cikin siffar samari su kuma kun san su babban aikin da suke aikatawa aikin da ya fi kowanne muni a cikin ayyukan sabo shine wato inda ka cire shirka ko ka cire kafirci shine aikin luwadi saboda haka sun ji an yi bakin samari sai suka ɗauka cewa sai suka zo gidan suna masu farin ciki ga baki sun zo shine wata adar madinati ya samu shirin kala sai annabi Lut ya ce inna haula da zaifi waɗannan da kuke ji da gani baki na ne fala tasbahuni kada ku tona min asiri kar ku fallasa ni a ce na yi baki kun zo ku ci musu mutunci bai dace ku yi haka ba an gane ku wattaqullaha ku ji tsoron Allah wala tukhzuni wato kar ku nemi kunyatar da ni al-ibtida a kan fallasa ko tonan asiri wato kamar ana ganin mutane na mutanen kirki ne kuma ku zo ku yi wannan yanzu kun fallasa ne kenan kun fallasa kanku ni ma ina cikin ku amma nan gurin al-khidu shine kunyatarwa a ce ga baki sun zo gidana ba su samu kariya ta fuskata ba ku ji tsoron Allah wala tukhzuni kada ku yarda ku ce za ku kunyatar da ni abin da yake faɗa wa mutanen su kenan

kaje da zuwa ambatan Allah anan dukkan duniya dukkan sirri yan duniya da yamiyan ku da tafsirin waɗanda sarrafu sun gaba da zuwa Allah subhanahu wa ta'ala dukkan sirri duniya in dai yake ka taka yi in dai ya zama karam to sun fasara fa ta'u ila zikrillah ku tafi zuwa ambatan Allah cewa take ila salatul juma'a ila salatul juma'a wannan mutum da nake yi da kalubale nake duk malam duniya idan akwai wanda an yi tibi ilimin sa ya fassara fa ta'u ila zikrillah ba ki zuwa sallar juma'a ba ina tauraron na karɓo nan kalubalen لكم خير لكم يوم ان يجيب الخير يا غيركم انكم تتعلمون انكم غاري اول دعك فضاها في الله سبحانه وتعالى يكفي فإذا قضيت الصلاة فإذا قضيت الصلاة إذا انك كما صلى الجمعة ان كان يقول لكم دعب انت دعب انت دعب انت دعب انت هكذا كفى فإذا قضيت الصلاة إذا أنك كما سلر جمعة ما سلر أنا أصبر ما سلر أنا إلاج ما سلر أنا لدنم با ما ستلاتة با ما سلر ما با ما تألج با فإذا قضيت الصلاة إذا أنك كما سلر جمعة أبقى تبالا إن أنك سلر جمعة zaka ce ainihin fashishiru fil arzi to ku yada bayan kasa wanda ku min fadlillahi ku zo ku nemi fadlar Allah wato arziki fadlillahi a cikin alkur'ani tana zuwa da ma'anoni da yawa amma wacce nake so na yi magana akwai fadlillahi ilimi wacce ne sun kwamu don ta cikin alkur'ani وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما نم فضل الله الى يدك اما نم وفق من فضل الله وتدي ويا دا باي كذا وفق من فضل الله كنني فضل الله ما لم تفيد كما ده سيف وجو ارزقي كني فضل الله على الله تعالى فضل الله فذاك تكما كرتو karko ainihin wato manta karko tagara auda gumin fadlillahi wa zikrullahi kaseeran kada harkan neman tambaye ku da sagaggata ku kafarin abinda zai fice ku ka zama babban rabo wa zikrullahi kaseeran ku ambata Allah an fito mai yawa la'allakum tuflihun in kun yi haka za ku zama babban rabo la'alla da tawar takar kaku ba yin ta Allah ba ce in da kai karka zuwa gona ka da yin noma ne ya ka samu abinci kai karka zuwa kasuwa ka da neman kuɗi ne ya ka samu kuɗi kai karka zuwa makaranta kana neman ilimi mai yuwa ka samu ilimi da tawa da taka da taku la Allah haka amma la Allah ta Allah ba irin wannan bace wa zikrullahi kaseeran wa ambata Allah ambato mai yawa la'allakum tuflihun in da kun yada za ku samu babban rabo ɗan wa wannan gabar ita nake so ne amfani da ita dala ba tafsirin jiri ya ji tafsir na sai ka za ka duba ba an gane ko ba duk ba su za ka duba ba tafsirin Ibn Kathir za ka duba yawa kuma kana ji na tafsirin Ibn Kathir za ka duba tafsirin Ibn Kathir za ka duba alaga tabalan dan daniya alaga tabalan professor dakta alaga tabalan yaran yan tuwa san si ka duba tafsirin Ibn Kathir don Allah kun dina karan dina ya kutuba ابن كثير ابن كثير يا بنا اتين تفسيرن صح ان كان دي متين ابن كثير يا رن ما لم ابن تيميه في كتابه وفي تفسير ابن كثير هكذا بدا ندي قال في ابن كثير ندي قال مدايتون
malam mudahir ya ce la yakunu li hawti min al-zakirin Allah katiran bawa bazai zama ina daga masu ambaton Allah da yawa ba hatta ya zikura Allah qa'iman wa qadidan wa mutaddian sai ya ambaci Allah a tsaye ya ambaci Allah a zaune ya ambaci Allah a kwance to ba ma shi nake so ba dan Ibn Kathir din yace la'allakum tafuluna da haka ce wannan tafuluna yace li anna al-ikthara min zikrillah domin yawaita ambaton Allah akbar asbabil falah shine mafi girman babban samun babbar rabo duniya da lahira ijmalan Ibn Kathir mu zo shi Ibn Kathir din yace wa kullu kathiran ko ambata Allah ambata mai yawa za la ku turi huna ba samu babban rabo yace ai shi Ibn Kathir yake dawa ai sai ai hala bayyikum alam kinikin ku tayanku watra'ukum watra'ikum wa akhadhukum wa aqaikum wa dhukru Allah fikran kathira wa ambata Allah ambata mai yawa kada wani abu ya sakata da ku gaban ambatan Allah wannan malai Ibn Kathir yayi nuni cewa lallai zikirin ranar juma'a yana da hatsari yana da tsince yana da kofofi da ya tafi sai ya ce shi ya sa Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan wani kula a kasar da ala kutu wani runa sai ya ce shi ya sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kawo hadisi ya ce man dakhala suqa wanda ya shiga kasuwa ya kala sai ya ce la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu haka zuwa karshe wanda ya shiga kasuwa ya faɗi wannan to Allah zai koke masa laifuka guda miliyan ɗaya Allah zai fasi hasana guda miliyan ɗaya Allah zai ɗaukaka darajarsa miliyan ɗaya a wata ruwayar Allah zai gina masa dinkirar gida a cikin aljanna Ibn Kathir ne ya kawo wannan bayan ya faɗi fa idza qudiyat as-salatu fasjudu fil ardi wa taqulu billahi wa taqulu la ilaha illallah to shi wannan hadisin da Ibn Kathir ya kawo wannan hadisin ina so samari dan Allah ku fara ku ji sai da ya kama kawo wannan hadisin to sai nan nita sai na samu sunan tarihi ya ruwaitu wannan hadisin cewa wanda ya taka kasuwa ya ce la ilaha illallah wa taqulu na wanda ya faɗi la ilaha illallah wa da wala tarika lahu wal mulku wal hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wa sai ya faɗi wannan ba a gina mar gida za a ba ki hasana miliyan ɗaya za a ba ki aina ya yi wasu nidi miliyan ɗaya za a ba ki darata miliyan ɗaya za a gina mar tankararin gida a cikin aljanna da ya jarumi da ya kawo wannan to sai ya kawo cewa ɗaya daga marwaitan hadisin ya ce wani abu ya faru ina kaɓa wani hadisin ya ce sai Allah ya kai ni Khurasana sai na bar Madina na tafi Khurasana ina zuwa Khurasana sai na gamu da kusai wata bin Muslim kuta yi wata ɗan Muslim ka je ka bi tarihi malaman tarihi a kuɗi kuta wata bin Muslim wani da babban malami ne mayaƙi ɗan kwakwar maya bai yaɗa kalmar la ilaha illallah wa rasulullah to ta faya kadimin kuta kuta Muslim akwai ɗan uwansa shi ya buɗe Bukhara akwai ɗan uwansa shi ya buɗe Samarkand akwai ɗan uwansa shi ya buɗe mafi yawan Asiya ya ce kai la ilaha illallah to da wannan ya ce masa na zo daga Madina ina so in baka wata kyauta sai ya ce wata kyauta ce ya ce wani hadisi na ji daga sayyidi Umar dan Khattab amirul mu'minina ya ce la ilaha illallah wala tariku mulku wala huwa ala kulli shay'in qadir har zuwa karshe kullum mai magana ce wanda ya ce la ilaha illallah duk sauran sauran bayani ne kamar fa alamannahu la ilaha illallah wata ga dinda duk al-mu'minin shi wannan karin bayani ne kullum mai magana la ilaha illallah wanda ya shiga ya faɗi wannan za a yi tashi masa ne suka miliyan ɗaya hasana miliyan ɗaya daraja miliyan ɗaya za a gina masa tantar gidan aljanna ya ce na yi maka kyautar wannan daga hannun amirul mu'minin Umar dan Khattab.